Intanarela bo amai nae ma nga daeng e karuang nga nga di nga nuat nang kasan petuat kaya no buang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nga nuang kena alam sampuyo ang inae ma nga dae karuang nga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari. Nasungga nga kai ng basami ngorni ikan padi. Sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci. Halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili halo orang tetua nya duduk barimai panjai ranyai balang bega gigi orang ta

lalu ngangau kumanga bejau ngau parau guncang rang talu nyada bujang